0: ингээс чарж хаан до хэйгээ үү цаг нь доо гэх нэг чиг маа дээ абацгаа зүйс би тэ бай хаан доо доо шимаа хэ тань гэр гэв ёс бүх сэт код зүйс сэт гуд майн доо доо шимаа хэ я цамын доо демоньо сэт нэгний эгэн мосгас чиш касо доо гэ он ич чиг маа дээ аё пуш сингэ гэ сингэ дэ кам for a couple of years эгэн нэ ёга бүх хэ гуд доо CHRD 지금 뭐 해고 저 치셔요. 전혀 가지고 치고도 와요. 지시공도 개원지 partial payments 만 하는 순간 됐네. 에카 스도 개보다 미네 함네 미치신 하는 years가 가서 지금 뭐 이제 반개가 가 스폰서 해고도 와요. 미치고도 와요. 이거 가서 뭐 다이그노스가 다블몬 토션스 가가 해. 원레이소 나노츠 Mustang was good to know when he dig up with a fundraiser though. That's getting this gag and every dance to go on every dance. This guy had fundraiser on. And what that scam did was in this a casco nash I have. Papa Shiriel. It was told me to dig no call camps as going to be diagnosed a yoga. Limited the hair. Snappy out though. And now.
1: Let's go, Kelly. We aim and get one every team. Nemo uskits ga, a pistage ga, the jihai, tuxan tastes good mogno doji was, say, then guys, say the the doja magge, got the quash doga. Jim's done,
0: said applications ga had that first year muga ga ha ni ga si chan 57 mokti deps no do asus ha cafeteria as ga gen de 100 do stated in applications ga ha e bite we had all ga when ji do do shimo e ke gu mok mos ga be snacks ga no ska psa si stan te e ta do ga on ji asus ka se ga sun ji ken de mo nan on ha building ha cafeteria I was going to say that 28 students in Jawan and Mamonde. I couldn't how my West gets. I don't know how I had 3 years because you got this diet and this in Jibayon and Hayo trailers. So now then, just the good 17 or Maskanam across I had elders home. I got that the Stawit one this. Ayo. If I'm not mistaken, 6 could be it's near trailers, Mamumko. So 42. Students, well, 43 Gandiawad students, because 3 indeed homeschooling dodums. I got gaji, depths in Higoya, but how done guy. It's CB to Kigo, I shouldn't know. And then this got diet.
1: Jigats, good morning, Jayo. Jagoyo, just good morning, don't say thank you, Jigo Niganui, Jayo. Good. Chairman do I have DM one it's good morning do I knew how you could take my new hayo math English ega new gets good morning do
0: sure the out go on your math English is in gadeo word building is in gadeo nyana spelling and ha nyan ega nan ha word building is in gadets science social studies kagnyo bible reading is in gadeo ha but subject and ha yo I'm going to go to the moon. I can do it. It's to be hanging on dog and you are sitting next to me and it's to be tied on Matthew. What's it to be tagging you on your Indies Revelation at .co. 좀 쉬어주고요, 야우즈. 지구가 아는 것 따난 것이 아시피하시겠냐, 이제 지도드마츠 크리컬처, 아트 제지아야츠, 짐 제지아야츠, 이제 컴플렉스니 대난 지수의 짐에위아야츠. 그러니까 나나코니오 가지고요, 지도드마츠, 것이간게 마미스크 좀 따난게 것이게. 그래서 감시해 주고 내위 내위 도드 마츠가 야붙 스쿠드 모아서 요아스트.
1: 음흠. 근지 아이 제스쿠드 마제도 아이 웬진지 제스쿠드 마제도 지어.
0: 아니 베이크 일단 근지 인스티튜트든지 아스코스든지 에그튼트가 지스타도 다보이트몬 다보이트몬 아카데미지 그래주에이트 도든 스웬지스. 아, 각 justice 공감해가는 다. 여기는 이제 아버지도, 근지 지금 헬즈마우즈 아버지한테, Pastor Kennedy Daniels 그가 해, 오이츠고 Tiffany 가서요, Pastor Tiffany Daniels. 그러니까, 이제 이게 맞아요, 지금 해, 이게 해, Accelerated Christian Education 이제 신가대한 해 curriculum 가 아버지한테. 私さ自身シェイスなぐにやばびこがにゃんしんへがんやはわしちがんしんへがんあちさんシェイスなぐんえくんてくのってみんがにやよんしんへがんへがんにやはえあんちきじでねがんってみんまちえぐてたいちさしにょおちこどまぜしもえくにゃんまちななげちゃやつじゃけんでいとこでじゅうちゃぐのどだんなはくよげみややつじゃぐよ
2: Det är så att jag har sett att det är dotkonium som hänger något, ja. Kanske jag har bett dig att jag har skånt. Jag är en hyggodag att jag har dotkon. Jag ska gå och ha vi tar att jag har sett. Jag menar, James Swallow är bättre ägare än snitt ägare att jag har bett att jag har sett. Jag ska just minska att jag har bett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett att jag har sett